0: Ну і що?
1: Так, водолейчики, сьогодні варто вірити у те, що ваші колеги обов'язково допоможуть у тяжку хвилину. Ви разом зможете подлатати наявні діри і створити повну бачність того, що у вас усе як має бути.
0: Ну і риби сьогодні побережіть нерви, не приймайте все близько до серця. Така відчувальність просто неймовірна у тим становищі, у яким ви працюєте.
1: Махні хвостом.
0: Махнул. Мах-мах. Ось так. Сябри, ну і ми так само поки що не махнули хвостом, так, рухаючись наперед. Нагадаємо, у хуткім часі у нас ще буде одна цікава інформація. Святочного характеру. Чому? Тому що до нас прийде жанчина з характером, ну, і він і є, не глядячи на те, що він не каже ніводне слово, тільки киває головою, крутить свій коловрот, говорить наша Ванеса. Так, сябри, довідуємося, що сьогодні будемо означати і які роки факт гэтага дня у нас будзе рабіць музычны настрой. Ну, а пакуль што класіка у нас на хвалі AC/DC Rock and Roll Chain.

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко на полях агракомбината Ждановичи у Минском районе сустрелся с передовиками жнива. Трех лепших работников сельгазпредприемства Кухчицы за выключенное досягнение узнагородили новыми автомобилями Белджи. Президенту так само уручили подарунок – символичный сноп с нагоды на молоту 2 миллионов тонн сбожжа в области. Александр Лукашенко подкреслил, что спыняться на этом нельга и вызначил наступную планку у 3 миллиона тонн. У Ив'ївському районі горело пшеничне поле, повідомили в обласному управлінні Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Огонь знищив гектар збожжевих і 4 гектари пожнівних решткав. Дякуючи зладженим діянням супрацовників Міністерства і аграрії, вдалося зберегти 30 гектарів пшениці. Причину і умови здарення висвітляють спеціалісти. Гандбалісти білоруських зборних почали підрихтовку до наступного сезону, повідомляє Білта. Мужчинська команда проводить тижневий тренувальний збір у столичному домі гандболу. Тут працюють 20 гандбалістів з 3 клубів. Жіноча національна зборна тренується на спортивно-оздоровленчій базі ФПБ «Ратомка». Викликані 22 гандбалістки, серед їх некілька спортсменок, які виступають у заміжних командах. За минулые сутки в милицию поступило около 400 повідомлений об звонках телефонных ошуканцев. Большее злочинство удалось продухилить. Специалистами Министерства внутренних справ заблокированы 7 ошуканских интернет-ресурсов, платежи у адрес 7 замежных реквизитов, припынены расходные операции по 96 рахунках. Оперативниками так само затриманы курьер иншоземец, у его конфисковано около 30 тысяч рублей. У Минску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 24 тепла. У областных центрах чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте и Гродне 22-24. У столицы до 22 тепла, без опадков.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і радіо «Столиця». Як завсюди, на ближайші 2 годинки, а повдні ми вам пропонуємо долучитися до шоу «Ну і дзяньок». У студії ведучі Алла Іванова, гукорежисер Софія Пінкрат. І сьогодні є незвичайне свято – Міжнародний день левшунов. Яно об'єднало усіх леворуких людей на планеті. До речі, їх прикладно 10%. Коли вірить статистиці, то сярод левшей вельми шмат творчих людей, мастаков, письменников, ну и, конечно, музыкантов. И мы вспомним тих выбитных музыкантов, які унесли великий уклад у историю рок-музыки. И при гэтым у повседённым житті левой рукой користается частей, чем правой. Поговорим сегодня, кто со знакомитых рокеров поспяхово користается левой рукой, як игра левшунов на розных инструментах змянила гучанне рок-музыки. Долучайтеся, гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радио Столица». До яго можна долучиться по номеру +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, будем зараз з вами починати знайомиться з п'ятеркою сьогоднішніх топ-рок-фактів. Присвічені яны у нас будуть, зрозуміло, Міжнародному дню Леушунов. Ну і, звісно, самі відомі рок-музиканти Ляуши змінили історію музики, хоча многим з них довелося переробляти інструменти або вчитися іграти по-особливому за домінування гэтай самой левой руки. П'ятерка таким чином у нас виглядає так сьогодні. Перший рок-факт – мультиінструменталіст Пол Маккартні. Другий – маніпуляції з гітарою Джиммі Хендрикса. Третій – ліворукі гітари Курта Кобейна. Четвертий рок-факт – про унікальну техніку Марка Нопфлера. І п'ятий – про сапраўднага ляўшуна Філа Колінза. Долучайтеся, голосування починається у телеграм-каналі «Радіо Століца». Будемо обирати самий цікавий факт про рок-музикантів ляўшунов. Ну і, звісно, одразу ж познайомлю з першої історії. Це у нас Пол Маккартні. Він відкриває нашу сьогоднішню подборку. Ну і відомо ж, напевно, він самий знакомитий ляўшун у світі рока. Коли він разом з тим, що Рінга Стар так само серед бітлов був ляўшуном. Ну ось і але Пол Маккартні все ж таки більше гэтым вылучаўся. Коли він захотів навучитися іграти на гітарі, то сутикнувся з серйозним питанням. Як гэта зрабіць? І знайшов выйсці со становища. Пола на натхніў прыклад кантры і фолк-співака Сліма Уітмана, які граў левай рукой і размяшчаў струны на гітары ў зваротным парадку. Дарэчы, цяпер большасць леварукіх музыкантаў іграюць менавіта так. Ну а што да Пола Маккартні, як вядома, ён мультыінструменталіст, таму на ударных іграе правай рукой, а большасць яго смычковых і шчыпковых інструментаў разлічаны на левую.